0: یک بهانه ای دست یه دادما که شکاف ایجاد کنن و بعد حرفایی رو بزنن که منصفانه نبود، صادقانه نبود و بعد طوری می‌خواستن جلوه بدن که بقیه اینا اینجوریان. خب انصاف هم خوب چیزه.
1: 贝泽西奇昂还批评西方在人权问题上的双重标准，称战争中大量伊朗领导人、军事指挥官、儿童遇难，使他彻底改变了对国际机构和国际人权体系的看法。他驳斥外界有关今年一月骚乱期间死亡人数达到3-4万人的说法，称这种夸大数字既不道德，也损害国家利益。在谈及国内治理时，他强调，用人应坚持能力优先，而不是依据政治派系而划分。战争期间，敌人曾计划在48小时内让伊朗重演叙利亚局面，但最终未能得逞。佩泽西奇昂表示，只要政府与人民站在一起，坚持团结、公平和任人唯贤，就没有任何力量能够阻止伊朗继续发展。凤凰卫视李月正、卡穆斯。

0: 伊朗与阿曼接近达成协议，霍尔木兹海峡南北航线将会关闭。
1: 川普与美国防长就弹药短缺的问题爆发争执。
0: 俄军空袭基辅，俄无人机场负责人遭到汽车炸弹的袭击。
1: 巴西降级与阿根廷外交关系，阿根廷驻巴大使将回国休假。
0: 各位中午好，欢迎搭乘凤凰午间专列，我是郭阳子。
1: 晚上我是要想以头条跟进到的是伊朗的副外长加里巴巴迪，在五号表示，伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡的商船通行以及未来的管理安排的谈判取得显著进展，而双方几乎在所有的主要的问题上已经达成原则性的共识。同时他提到，未来将会启用一条同时经过伊朗和阿曼领海的新航线，改变持续大约60年的就有通航模式。
0: 不过他也强调，与阿曼达成谅解并不意味着海峡将会立即重新开放。美国是否恢复履行承诺，仍然是伊朗决定是否进入下一阶段的重要条件。
2: 据伊朗官方伊通社五号报道，加里巴巴迪当天表示，伊朗与阿曼已就霍尔木兹海峡问题进行了超过3个星期的磋商，内容包括商船进出航线、海上交通安排以及未来的海峡管理模式。
3: بالاخره نقشه مسیرهای عبور مسیرهای ورود و خروج و ترافیک دریایی و اون تفاهمات جانبی اون با عمان چون فقط یک نقشه که نیست اینها تقریبا تفاهمات اصولی با عمان انجام شده یعنی ما دیگه پیشرفت‌های بسیار زیادی حاصل شده در گفتگوها با عمان

0: 各位好，欢迎您收看凤凰焦点新闻，我是戴亚汉。我们首先来关注到的是，伊朗副外长加里·巴巴迪在5号表示，伊朗和阿曼就霍尔木兹海峡商船通行以及未来管理安排的谈判取得了显著的进展，双方几乎是在所有的主要问题上达成了原则性的共识。不过他也强调，与阿曼达成谅解并不意味着海峡将会立即的重新开放，美国是否恢复履行承诺，是否仍然是伊朗决定进入到下一个阶段的重要条件。
1: 据伊朗官方伊通社5号报道，加里·巴巴迪当天表示，伊朗与阿曼已就霍尔木兹海峡问题进行了超过三个星期的磋商，内容包括商船进出航线、海上交通安排以及未来的海峡管理模式。伊朗要求改变原有航道，认为过去的通行模式已经无法适应当前的安全形势。双方目前已经就新航线的走向、进出路线图以及相关配套安排达成了原则性的共识。
2: الان میتونم بگم آخرین وضعیت این استش که تقریبا روی تمامی موضوعاتی که مطرح بود هم بالاخره نقشه مسیرهای عبور، مسیرهای ورود و خروج ترافیک دریایی و اون تفاهمات جانبی اون با عمان، چون فقط یک نقشه که نیست، اینها تقریبا تفاهمات اصولی با عمان انجام شده، یعنی ما دیگه پیشرفت‌های بسیار زیادی حاصل شده در گفتگوها با عمان و این پیشرفت‌ها در آستانه نهایی شدن هست.
1: 加里·巴巴迪表示，根据新安排，靠近伊朗的北部临时航线以及位于阿曼水域的南部临时航线都将关闭，未来将启用一条同时经过伊朗和阿曼领海的新航线。新航线将使商船在进入霍尔木兹海峡以及部分驶出航程中经过伊朗的领海，改变持续约60年的旧有通航模式。
2: در واقع بخش مناسبی از اون در آب‌های سرزمینی ایران قرار داره و بخشی از اون هم در آب‌های سرزمینی عمان قرار داره، یعنی به گونه‌ای طراحی شده که هم در مسیر ورود و هم در بخش‌های از مسیر خروج در واقع کشتی‌های تجاری از آب‌های سرزمینی ایران عبور خواهند کرد.
1: 加里·巴巴迪强调，伊朗与阿曼达成安排并不代表霍尔木兹海峡已经具备重新开放的条件。伊朗认为，美国的海上封锁、重新实施制裁以及被冻结资金等问题都必须要得到处理。他同时否认伊朗近期正在与美国谈判，但承认伊朗已经收到美方传递的信息，称美国准备恢复履行承诺。伊朗是否进入第二阶段谈判，目前仍在研究。
2: حالا آمریکا در واقع این که داره میگه ما داریم با ایران مذاکره میکنیم، نه مذاکره ای نیست. البته ما پیام‌هایی رو از آمریکا دریافت کردیم چندین روز قبل که این پیام‌ها تداوم هم دارد که آمریکا آمادگی کامل برای برگشت به تعهدات خودش دارد.
1: 伊朗外交部发言人巴加埃当天表示，伊朗与阿曼已就霍尔木兹海峡新航线达成原则共识，联合声明进入最后起草阶段。但他强调，与阿曼的谅解并不意味着霍尔木兹海峡已经重新开放，美国造成的安全威胁仍然存在。凤凰卫视李维珍、卡姆森、德黑兰报道。
0: 伊朗和阿曼接近达成协议，霍尔木兹海峡控制权成为了各方关注的焦点。而对此，伊朗方面有什么样的最新表态？我们来看本台驻伊朗的记者李瑞从德黑兰发回的报道。
3: 目前看来呢，现在呢，霍尔木兹海峡的问题呢，并不是仅仅靠伊朗和阿曼的协议就能解决。根据伊朗的说法呢，可能在本周末最快，那么伊朗和阿曼呢，就可能会就霍尔木兹海峡的通航安排呢达成协议。但这个呢，是与美国和伊朗的停火谅解备忘录无关，是一个新的协议。那么根据伊朗的说法呢，就是双方呢同意呢，就是开辟一个新的航线，那么其中出海港和入海港的航道呢，都是有一部分是属于伊朗的领土，所以呢，这也就确保了伊朗对于霍尔木兹海峡进出港口、进出船只的控制权。同时，在收费问题上以及霍尔木兹海峡的开放问题上，这可能是进入第二阶段。 而第二阶段呢，也就是要跟美国进行谈判。但昨天呢，伊朗副外长加里巴巴迪他已经强调了，就是进入第二阶段谈判呢，首先要符合一些条件。这些条件呢，包括美国必须要停止对伊朗的袭击，以及呢，美国呢要必须返回对在停战令谅解备忘录的承诺。那这承诺当中呢，也是可能会包括解除制裁、解冻、冻结的资金，还有呢就是这个解除对伊朗石油进出口的这个制裁，解除海上封锁等等。这一系列条件满足之后，才可能恢复到霍尔木兹海峡通航及收费问题的谈判。所以呢，现在只是一个小小的开端。在我看来呢，现在呢，伊朗呢也是表明它的积极主动性，也就是希望能够，在霍尔木兹海峡问题上